La ne ata le mo se pati don don di po ri tan zam le po la pe zi da pe xia lu gi da ma ji di nam ka ta he ya ba yun ru me ta o le ma jan so xie he gi ba na nya chung me qiu o le ka jing de ma

Ladoju, Ladoju, Chetiri, Malchedo, Chesanki Suri, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju, Ladoju,